0: God gammel fra Bonnie Tyler, du Holding Out for a Hero I rollen din. Vi har boka Bikka, heter det, 14.30. Vi boka fint også når vi har anledning til det. Men vi har I hvert fall kommet oss forbi 14.30 på klokka dine onsdags ettermiddagen, og da får vi ta med oss litt nyheter, Sunnøve.
1: Helse Møre og Romsdal utsetter avgjørelse om dagambulansen I Kristiansund, men resten av forslaget til ambulansekutt ble vedtatt. I dag det styremøte, der de diskuterer fremtiden til sykehuset I fylket vårt. Den økonomiske situasjonen I helseforetaket alvorlig. Frem til 2032 skal sykehuset kutte 1 milliard kroner. Det allerede gjennomført innsparinger for 240 millioner kroner I år.
0: Frostating lagmannsrett har frifunnet de to fiskebåtrederne og en tidligere Innovasjon Norge ansatt som ble dømt.

0: for grov korrupsjon i februar, det skriver Fiskeribladet. Den tidligere rådgiveren i Innovasjon Norge ble dømt til fengsel i 3 år, mens to andre ble dømt til fengsel i 2,5 år hver. Alle nekta straffskyld, og saken var oppe i Sunnmøre tingrett. De anka dommen til Frostating lagmannsrett, som nå har frifunnet de tre.
1: Og politiet leter fremdeles etter en savnet mann i 20-åra i Hustadvika. I dag ble det tatt i bruk drone i søket. Mannen skal sist ha blitt sett i området ved Litlevatnet sent lørdag kveld. Politiet bør også om tips dersom noen kan ha sett mannen eller har informasjon om saken.
0: Flere nyheter fra Møre og Romsdal på nettsidene våre nrk.no til enhver tid. Vi skal i radioen ta for oss været i Møre og Romsdal. Vi har alliert oss med meteorolog Mette Skjerdal, som har, skal vi si, fasiten på hva vi har ventet utover ettermiddagen og kvelden.
2: I dag så blir det mer og mer tilskyende utover ettermiddagen. Det har allerede begynt i de vestlige delene, og så brer disse her skyene seg videre nordover. Og så kommer det etter hvert nå inn regn da først i sørlig del, og dette har også bredt seg da videre nordover.
0: Men hva brer seg utover morgendagen?
2: I morgen så begynner det nok med litt grann regn nordligste del av fylket som henger igjen fra i dag. Kanskje har vi litt grann tåke først på dagen i morgen også. Ellers blir det en dag med for det meste skyet vær, så kan vi nok få enkelte regnbyger, men det er ikke mye nedbør som er ventet. Så får vi litt grann vind på kysten i morgen, sørlig bris opp i en sørvestlig liten kuling på kysten.
3: NRK P1.

0: Dust heter den låta fra Regnvær. Vi skal mimre litt tilbake I tid, I hvert fall vi to. Det et par år siden vi gikk på barneskolen, Allan. Men denne følelsen at det snart sommerferie, det tror jeg alle kan kjenne seg igjen I.
1: Ja, så absolutt, selv om det nok en år siden. Vi skal nå til en gjeng som virkelig begynner å kjenne på denne sommerferiefølelsen.
0: Ja, men før det helt skolefri, så det litt som skal gjøres, og derfor så tok vår kollega og reporter Sara Louise turen tilbake til skolebenken.
2: Ja, jeg ikke helt tilbake på skolebenken, men jeg har tatt turen til Lærstad på besøk hos 4B som driver og ja, de har det litt travelt. De skal rydde seg ut av klasserommet som de har hatt I år, og så her litt sånn, her en lukt som bringer tilbake minnet fra alle som da har ja, kanskje hatt opplevelsen av å glemme noe de ikke burde glemt I skolesekken sin. Du står med en mopp her. Hva er det som har skjedd her?
3: Det lukter veldig dårlig, for det var veldig mye søppel her.
2: Og hva som var I søppelet da?
3: Litt av alt. Veldig mye papir, og så var det rotten melk og smoothie og litt annet.
2: Ja, for det denne lukten av gammel melk vi står I nå, men du gjør jo en god innsats her.
3: Ja.
2: Hva du heter da?
3: Ariel.
2: Ariel, hvordan det, og nå skal rydde seg ut av dette klasserommet her, liksom for dette skoleåret?
3: Så jeg liker liksom å få nye klasserom, for det litt spennende.
2: Ja, og her borte står det en hel gjeng. Hva dere gjør på?
4: Vi tar ned ting vi har holdt på med I kunst og håndverk, som vi har hengt opp på veggen.
2: Det veldig fine det dere har laget. Skal dere ha med dere hjem igjen, eller?
5: Vi kan sikkert ha med noen hjem hvis man vil. Ja. Jeg har lyst til å ta med min hjem.
2: Hva du heter?
5: Jeg heter Tomine.
2: Ja. Tomine, hva annet dere har lært på skolen ditt siste år? Da? Det noe du liksom har syntes det var spesielt kjekt å lære om?
5: Det var veldig gøy å begynne med mat og helse.
2: Ok, hva dere har gjort på mat og helse da?
5: Vi har laget masse god mat. Min favoritt var å lage panna cotta.
2: Ikke det litt vanskelig da?
5: Ja, det var litt vanskelig.
2: Hvordan man gjør det da? Husker du det?
5: Jeg husker ikke helt, men jeg husker at det må stå I hvert fall sånn 2 til 3 timer I kjølfryseren eller kjøleskapet
2: ja.
5: Til å bli klar.
2: Så mat og helse var favoritten?
5: Ja.
2: Ja. Hva dere synes det har vært kjekt siste året på skolen?
6: Jeg likte best mat og helse.
2: Du også? Du da?
7: Mat og helse og kunst og håndverk.
2: Hva har dere laget der som var veldig kjekt?
7: Vi har holdt på litt med tegninger og så litt treverk og pussing og sånn. Og jeg synes det var gøy med leire. Vi fikk lage monster.
2: Monster?
7: Ja. Alle lagde forskjellige.
2: Hvordan ditt ble sånn ut da?
7: Mitt var litt sånn mellomstort, og så hadde det 2 store runde øyne, og så hadde det en kjempeskarp tunge og 4 tenner.
2: Blir dere ferdige å få rydda ut av dette klasserommet?
8: Ja, jeg tenkte vi bare kunne legge litt der, og så kan vi ta det og kaste det der borte etterpå.
2: Du har en plan med andre år? Ja. Hvor mye gjenstår da? Ser dere liksom slutten på dette her? Skal dere klare det?
9: Ja.
2: Ja? Det noe dere skal flytte til nytt klasserom etter hvert også da?
9: Ja.
2: Hva da?
9: Alle de tingene som ligger oppe I boksene, skoletingene var.
2: Ja?
9: Jeg har tatt med noen leker her.
2: Ok.
9: Som vi putter opp I en pose der borte.
2: Og dere da, jente? Hva det liksom så her det øretelefoner med forskjellige navn på? Hva skal skje med deg?
10: Vi sorterer dem, og det var bare ett som fungerte. Disse alle ødelagte da.
2: Hva dere gjør med deg ødelagte da?
10: Vi skal nok sikkert kaste dem, men det som fiklet sammen, så vi må nok løse alle knytene.
2: Ja, men ser det, dere gjør en god jobb her. Hvordan det liksom å ha siste skoleuka?
11: Tja, litt trist, og samtidig gleder vi oss til sommerferie.
2: Hvorfor det litt trist da?
11: Jo, fordi
10: vi aldri skal gå 4. klasse mer da.
2: Ja, det helt sant. Hva som har vært best med 4. klasse da?
10: Jeg vet ikke. Det var gøy hele året da.
2: Ja.
10: Ja, som her.
2: Ja, Denne gjengen her, de gjør en kjempegod jobb. Jeg synes kanskje denne lukten av melk har begynt å trekke seg litt tilbake. Det betyr at det begynner å bli stell på sakene her, og nå er det snart sommerferie. Vi må snakke med deg litt om det når jeg kommer tilbake ganske snart.
1: Ja, ja men det gleder vi oss til. Sandra Louise Roaldset er på skolen igjen i dag altså, og forbereder sommerferie.
0: Ja, det som var liksom ryddet ut et kontor for oss voksne kanskje. Det mye du finner bakerst. Nederst i skuff for eksempel, ja. Kjekt å være med elevene. Her nå i radioen så skal vi til Hedda. Denne heter Just by Looking.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Michael Stipe på gjengen i R.E.M., en ekte klassiker fra 90-tallet i Losing My Religion.
1: Vi skal tilbake til Lærstad skole i Ålesund nå, der klasse 4B i dag har ryddet klasserom. For nå jo skoleåret snart slutt. Kollega Sara Louise tok turen for å høre hva de tenker om at det snart sommerferie.
2: Ja, jeg på besøk hos 4B på Lærstad skole i dag, og her noen som faktisk har tatt litt pause i rydding av klasserom. Hva er dere gjør på?
3: Vi spiller sjakk.
2: Ja, ok. Hvordan det går det?
3: Han der, Oliver, han vinner litt over meg.
2: Oliver, du ser ut som du har en del brikker igjen her. Hva er planen nå?
3: Å få en dronning.
2: Hvordan skal du få til det da?
3: Jeg må ta en bonde til slutten, og så kan jeg velge en dronning som jeg kan ta sjakkmatt på.
2: Ok. Blir du bekymret når du har en så god plan her borte?
3: Ja.
2: Dere, det snart sommerferie. Hva er planene da? Blir det sjakkspilling? Eller? Hva har dere tenkt om at dere skal ha så lenge fri fra skolen?
3: Å dra til et annet land og sånt.
2: Oi, skal du det?
3: Ja.
2: Hvor du skal det?
3: I Sverige.
2: Hva er planene i Sverige da?
3: Bergodalbane.
2: Tør du det?
3: Ja.
2: Hvordan det kjennes ut i kroppen din da når du tar bergodalbane?
3: Det er ganske skummelt.
2: Ja.
3: Og jeg kiler i magen.
2: Ja, da har du en tøffing som har tenkt på bergodalbane. Hva har du tenkt om at det snart er sommerferie da?
3: At jeg skal til Valdalen.
2: Oi!
3: Der camper er.
2: Ja.
3: Men ikke med bobil, men hytte.
2: Du da? Nå det snart sommerferie. Hva tenker du om det?
4: Veldig bra. Jeg er veldig lei skolen.
2: Ok, hvorfor det da?
4: Alt for mye matte.
2: Hvorfor du ikke liker matte?
4: Siden jeg vet ikke egentlig, det er bare kjedelig.
2: Ja, men hva er best da? Hvis det et fag du kunne tenkt deg å ha mer av og kanskje bytte ut matte, hva du hadde valgt da?
4: Kanskje mat og helse.
2: Det hører jeg en favoritt her. Hva du skal gjøre nå når det blir sommerferie da? Det ikke er noe matematikk å tenke på.
4: Gå på Tusenfryd eller en berg-og-dalbane.
2: Skal du?
4: Og til Oslo.
2: Hva du skal se mens du er i Oslo da?
4: Jeg skal bare være der, bo der litt og på en leir. En sommerleir i Juba. Det en teater.
2: Du må ha god tur.
4: Takk.
2: Du da? Hva du tenker om at det nå er det snart 8 uker der du ikke skal være på skolen? Hva tenker du om det?
5: Det er spennende. Det er ganske gøy på noe. Vi skal ha ganske masse ting i sommerferien og sånn.
2: Men 8 uker, det betyr at du får ikke sett disse her hver dag. Hvordan blir det da?
5: Det går jo fint egentlig da. Vi kan jo liksom legge planer uansett om vi ikke er på skolen da. Så man kan liksom ringe til den personen hvis man har nummer deres eller sende melding eller noe sånt. Så
2: det ser ikke du så mørkt på? Dere skal få vært i lag i sommer også?
5: Ja. Så det går veldig fint egentlig.
2: Ja. Hva er best med sommerferie da?
5: Å bade.
2: Ja, det er gøy. Har du noen triks når du bader? Hva du liker å gjøre når du bader?
5: Å slappe av og dykke etter fisk og krabbe og skjell og sånn.
2: Hva kan du tenke om at det snart er skolefri?
6: Egentlig liker jeg ganske godt skolen, så jeg kommer til å savne den.
2: Ja, du gjør det. Ja, hva er det du kommer til å savne da?
6: Egentlig ganske mye.
2: Ja. Er det ting dere gjør på skolen også du kommer til å savne?
6: Ja, jeg elsker egentlig veldig godt matte, så jeg kommer til å savne matte.
2: Men det kan hende du kan finne noen matteoppgaver å gjøre selv om det er sommer.
6: Ja, det kan jeg faktisk.
2: Ja. Har du planer for andre ting i sommer, det andre enn å gjøre matte?
6: Jeg skal til Danmark.
2: Oi.
6: Og Tyskland.
2: Ok, ha litt av en sommerferie. Men det er sånn at du gleder deg nesten, du da? Til du får begynne i 5. klasse?
6: Veldig.
2: Klasserommet ser allerede tommere ut. Igjen så var det bare å ønske 4B god sommer da.
7: God sommer!
8: God sommer! God sommer! God sommer!
1: Får nok en skjønning og gleder seg allerede til neste skoleår. Ah, ja, det håper jeg alle som jobber på Lærstad skole tar til seg, at der er det så kjekt å være, at de gleder seg til disse 8 ukene er over. Veldig hyggelig. Tusen takk så langt til vår reporter Sara Louise Rålseth, som skal på flere eventyr i løpet av sendingen.
0: Ja, da, bare bli med oss videre, så skal dere få høre hva Sara finner på. Men dette med sommerferie, det jo noe som står rett foran oss, i hvert fall for mange av oss, og nysgjerrige som vi i studio, så har vi lagt ut et spørsmål i appen i ettermiddag. Vi lurer på hvor lang sommerferie skal du ha. Her tar vi pulsen på Møre og Romsdal, og her det alternativ altså, helt fra dem som ikke skal ha ferie i sommer, til dere som skal ha massevis av ferie i sommer, 5 uker eller mer. Det liksom den øverste greina her på treet.
1: Hører vi burde hatt et siste alternativ for da klasse 4B, alt for lang sommerferie, burde vært et alternativ helt nederst. Det vet ikke helt om vi voksne nok en gang synes at sommerferien er for lang, jeg vet ikke helt det.
0: Går vel gjerne litt i raskeste laget for mange av oss. Vi skal om noen få straks ha med oss våre venner i NRK Nyheter, som skal oppdatere oss på sitte nytt fra inn- og utland. Det skjer når klokka blir 15. Før det så kan vi bjuda på litt lokalmusikk. Vi skal sikte på Vestnes, og det er Liv Håker som er på vei, og sangen heter Løvetannfrø.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Kronprins Haakon avlyser flere punkter på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stede under to audienser på slottet i morgen, men de er nå fjernet fra hans program. Siden i forrige uke har kronprinsen gjort tilpasninger i programmet for å være sammen med kronprinsessen. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen i den vanskelige situasjonen kongehuset står i nå, der flere i familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Endringen ble foreslått allerede i 2024 og kan tre i kraft etter en ny avstemning i Stortinget til høsten. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
1: Og når dette vedtaket da sannsynligvis får Stortingets tilslutning 3. november, så betyr jo det at hvis kongen er syk, kronprinsen skal ut på en offisiell reise, så kan prinsesseregenten tre inn, og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen i fjor høst ble utsatt med to dager fordi kronprinsen var i USA på offisielt besøk, og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og er syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted? Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd i en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt av skjedegamet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
0: USAs president Donald Trump truer med å gjenoppta bombingen av Iran. På G7-møtet i Frankrike i dag sa Trump at avtalen med Iran ikke er endelig, og at USA vil gjenoppta bombingen dersom Iran ikke oppfører seg. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noen umiddelbar oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Samtidig anklager Iran Israel for å ha brutt våpenhvilen i Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene. Det melder Al Jazeera. Senest i dag angrep Israel flere områder i Sør-Libanon. Iran er klar på at Israel må stanse angrepene for at de skal kunne inngå en endelig fredsavtale med USA. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet. Av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, i en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig er organisasjonen bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårlige resultater i grunnskolen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Tom Petty and the Heartbreakers Learning to Fly. Først ut i en ny team hos oss i P1 i Møre og Romsdal din onsdags ettermiddagen. Og vi, det Synnøve Kalvø Stefansen og Allan Ekrem som følger det fram til klokka blir 17.
1: Veldig kjekt at du eller med oss. Og den neste timen vi proppfull av folk som kommer innom blant annet. Straks så skal vi høre om noe helt nytt for kulturlivet i Møre og Romsdal. Etter skår.

0: Gård sang sin I Could Miss You Forever, og før vi satte i gang igjen, så lovte jo Synnøve at vi skulle ta en tur ut i kulturen i Møre og Romsdal.
1: Ja, for det skal nå handle om noe som de selv omtaler som noe historisk for kulturfrivilligheten i Møre og Romsdal. Nå har vi nemlig fått kulturkrins. Vi har fått besøk, vi, Steinar Andreas Rinde, velkommen til oss.
2: Tusen takk.
1: Du er prosjektleder for det som nå har blitt en realitet. Forrige uke så ble altså Møre og Romsdal Kulturkrins formelt stiftet på Vestnes. Det ble valgt inn et styre. I går hadde dere det første styremøte. En kulturkrins, fortell oss, hva er formålet med det?
2: Formålet er jo å samle frivillige kulturorganisasjoner i Møre og Romsdal. I en paraply, sånn at den har ei stemme, da, at den kan bli enig, eller ikke, den blir jo ikke nødvendigvis enig, men at den i hvert fall snakker med ei stemme til de som betyr noe, og det for, i første omgang da, så handler det om fylkeskommunen. Og styrke den frivillige kulturen sin posisjon i Møre og Romsdal.
0: Hvordan vil du si den posisjonen er i dag da?
2: Ja, altså frivilligheten i Møre og Romsdal står jo egentlig ikke så veldig svagt, men vi mener at likevel at den kan bli enda sterkere. Og det her er jo en del av, det er jo ikke bare vi som jobber med det her, det er jo en, jeg vet ikke om jeg skal kalle det en nasjonal bevegelse, men det skjer i alle fall litt sånn tilsvarende prosesser i flere fylker da. Så det er et initiativ for å styrke den frivillige kulturen, rett og slett. Mange sammenligner jo kulturen med idretten, og idretten har jo sin idrettskrets, som vi, ja, jeg vet ikke om det er litt håret å si at den tar mål av seg til å bli kulturens svar på idrettskretsen, fordi at idrettskretsen har jo eksistert i, ja, jeg vet ikke, 100 år. Ganske veldig, veldig lenge i alle fall. Og vi er jo ikke der enda. Men kanskje vi kan komme dit en gang.
1: Men hva er type kulturorganisasjoner favner under denne paraplyen som du snakker om da?
2: Mm. Det er tenkt at det skal være alle kulturorganisasjoner innenfor frivilligheten som har et regionalt rolle. Altså at man må virke i mer enn en kommune er avgrensninger da. Så det er alt fra det er musikkorganisasjoner, korps, NMF, Norges Musikkorpsforbund er med, diverse korforbund, og så er det de som driver med andre typer kultur. Vi har Møre og Romsdal Husfridslag, for eksempel, vi har Romsdal Sågelag, Møre Romsdal Bygde Kvinnelag, Sunnmøre Mållag. Ja, så det er ganske, en ganske brei sammensetning av organisasjoner, men det som alle har til felles er jo at den har det her med kultur i formål, i sitt formål.
0: Ja. Hvordan tror du disse forskjellige organisasjonene nå da vil merke litt arbeidet som dere har satt i gang?
2: Ja, håpet er jo at vi skal bli en støtte for de organisasjonene innenfor politisk arbeid, kontakt med administrasjon, fylkesadministrasjon, og at vi kan hjelpe til med organisasjonsutvikling. Og så er det jo litt viktig å si det at kulturkrinsen skal jo ikke, vi skal jo ikke hjelpe NMF, Norges Musikkorpsforbund, til å drive korps. For det kan jo de best selv. Så vi skal ikke blande oss bort i det som vi kaller for aktiviteten til organisasjonene. Det skal de fortsette å drive med. Men så er jeg håpet at det kulturkrinsen skal bidra med å lette alle de her andre oppgavene som følger med det å drive en organisasjon, sånn at de organisasjonene som er med kan få mer tid til å drive med, med sin aktivitet. Da.
1: Men tenker dere at dere kan klare å forandre noen politiske prosesser eller noe sånt?
2: Ja, det er jo håpet, ja.
0: Mm. Men får du ikke makt?
2: Ja, hvis vi blir mange nok, så får vi jo det. Altså, styrke ligger jo i, det er jo kjøttvekter, ikke sant, som vi er litt ute etter, og ja, det tror jeg faktisk at det skal være mulig. Og ellers så vil jeg jo legge til at det er jo, ja, det er liksom det som må til, tenker jeg, for at det her jobben som vi har gjort nå skal ha veldig mye for seg. Så vi må jo klare å oppnå noe. Og det handler jo til sjuende og sist om å påvirke politisk.
1: Det høres ut som spennende tider fremover. Lykke til med det arbeidet som står foran dere. Steinar Andreas Erinde, tusen hjertelig takk for at du kom.
2: Takk for at vi kom.